اگرامی یا با کاوزای برهای دال دی چکنی نیکن گنو کلی زقات نگنو کن پتال حضورای دی زن روزا زهرا بوایا سارای کن که گلر غرقی نیخورای ریک ارنی شد خورای

اگرامی یا با کاوزای ورهایی دال دی چیقنی نیقان گونو کلیزا قطنا گونو کن پتال حضورای دی زن روزا زهرابوای سارای کن که گولر غرقینی خورای ریک ارنی شد خورای